0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 25-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną bus kupina reikalų, tad dirbkite negailėdami savęs, mat kitą dieną gali pristikti jėgų. Šiandien pakaks palankių aplinkybių, kad spėtumėte visur nueiti. Vakaras netinkamas pažinčių mezgimui finansiniams reikalams. Jautis aplankys sėkmė, laukia geros permainos profesinės srityje, sulauksite aplinkinių simpatijų. Jie rodys pagarbų dėmesį. Tai gera proga pokalbiai su žmogumi, nuo kurio priklauso jūsų ateitis pripažinimas. Dvyniai, galbūt ne viskas klostysis taip, kaip norite. Turėkite kantrybės ir jums bus atlyginta. Diena palanki susitikimams su įtakingais žmonėmis. Jei turite skubių reikalų, geriau atidėkite juos rytdienai, mat galite privelti klaidų. Vėžys, kuo labiau planuosite, tuo viskas labiau gali griūti. Šiandien viskas priklausys nuo atsitiktinumų. Gaudykite sėkmę, kadangi ji gali aplankyti jus netikėtai. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas. Jei turite neįspręstų klausimų su savo partneriu ar sutuoktiniu, pats laikas pasiaiškinti. Liūtas, šiandien tinkamas metas spręsti finansines problemas, tvarkyti svarbius verslo reikalus. Pasirašyti sandorius. Puikia proga pirkti dovanas, teikti jas draugams, mylimam žmogui. Mergelė, būkite šiandien atidesni savo aplinkinių patarimams. Tai padės geriau suvokti galimybės išvysti dar netrastus gabumus. Beje, nevengite atviro pokalbio su sutuoktiniu. Svarstyklės, neapsunkinkite save sudėtingais darbais. Šiandien geriau pailsėti ir pabūti ramiai. Leiskite savo pasvajoti. Gali kilti puikių idėjų. Palanku tvarkyti konfidencialius reikalus susijusius su pinigais. Sudėtingus reikalus atidėkite rytdienai. Skorpionas, nors rytas gali būti malonus, visgi dienai įsibėgėjus viskas susitvarkys. Daug džiaugsmo gali suteikti ne tik geros naujienos susitikimas ar atsitiktinės pokalbis su draugu. Seksis viskas, kad ir kuo užsiimsite, gerai jausitės visur, kad ir kur atsidursite. Taip pat patiks žmonėms, su kuriais bendrausite. Šaulys, geras laikas užsiimti svarbių dalykinių reikalų tvarkymo. Mokėkite naudotis palankiomis veiklai aplinkybėmis. Tai gera proga rimtam pokalbiui su šefu. Ožiaragis, nepraleiskite šiandien atsiveriančių gerų progų. Tai bus palankus metas tinkamas svarbiems susitikimams. Jūsų įtaka aplinkiniams sparčiai auks, jūs pastebės svarbus asmenys. Galite tikėtis ne tik komplimentų, bet ir naudingų partnerystės pasiūlymų. Vandenis, mažiau dvejonių, nepasitikėjimas likimu, įtarumas pakenks pirmiausiai jums patiems. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas, kasdienius rūpešius. Labiau pasitikėkite žmogumi, kurį mylite. Tinka spręsti finansinės problemas. Neržuvys, aplinkinių dėmesį suteiks jėgų ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti, neatsisakykite paviešėti ten, kur esate kviečiami. Tai puiki diena pasirodyti visuomenėje ir priimti svečius.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 8 9 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
0: Radijo stotis XXL FM.
4: Radijo stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 25-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną bus kupina reikalų, tad dirbkite negalėdami savęs, mat kitą dieną gali pristikti jėgų. Šiandien pakaks palankio aplinkybių, kad spėtumėte visur nueiti. Vakaras netinkamas pažinčių mezgimui finansiniams reikalams. Jautis aplankys sėkmė, laukia geros permainos profesinės srityje, sulauksite aplinkinių simpatijų. Jie rodys pagarbų dėmesį. Tai gera proga pokalbiai su žmogumi, nuo kurio priklauso jūsų ateitis pripažinimas. Dvyniai, galbūt ne viskas klostysis taip, kaip norite. Turėkite kantrybės ir jums bus atlyginta. Diena palanki susitikimams su įtakingais žmonėmis. Jei turite skubių reikalų, geriau atidėkite juos rytdienai, mat galite privelti klaidų. Vėžys, kuo labiau planuosite, tuo viskas labiau gali griūti. Šiandien viskas priklausys nuo atsitiktinumų. Gaudykite sėkmę, kadangi ji gali aplankyti jus netikėtai. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas. Jei turite neįspręstų klausimų su savo partneriu ar sutuoktiniu, pas laikas pasiaiškinti. Liūtas, šiandien tinkamas metas spręsti finansines problemas, tvarkyti svarbius verslo reikalus. Pasirašyti sandorius. Puiki proga pirkti dovanas, teikti jas draugams, mylimam žmogui. Mergelė, būkite šiandien atidesni savo aplinkinių patarimams, tai padės geriau suvokti galimybės išvysti dar netrastus gabumus. Beje, nevenkite atviro pokalbio su sutuoktiniu. Svarstyklės, neapsunkinkite save sudėtingais darbais, šiandien geriau pailsėti ir pabūti ramiai. Leiskite savo pasvajoti, gali kilti puikių idėjų. Palanku tvarkyti konfidencialius reikalus susijusius su pinigais, sudėtingus reikalus atidėkite rytdienai. Skorpionas, nors rytas gali nebūti malonus, visgi dienai įsibėgėjus viskas susitvarkys. Daug džiaugsmo gali suteikti ne tik geros naujienos susitikimas ar atsitiktinis pokalbis su draugu. Seksis viskas, kad ir kuo užsiimsite, gerai jausitės visur, kad ir kur atsidursite. Taip pat patiks žmonėms, su kuriais bendrausite. Šaulys, geras laikas užsiimti svarbių dalykinių reikalų tvarkymo. Mokėkite naudotis palankiomis veiklai aplinkybėmis. Tai gera proga rimtam pokalbiui su šefu. Ožiaragis, nepraleiskite šiandien atsiveriančių gerų progų. Tai bus palankus metas tinkamas svarbiems susitikimams. Jūsų įtaka aplinkiniams sparčiai auks, jūs pastebės svarbus asmenys. Galite tikėtis ne tik komplimentų, bet ir naudingų partnerystės pasiūlymų. Vandenis, mažiau dvejonių, nepasitikėjimas likimu, įtarumas pakenks pirmiausiai jums patiems. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas, kasdienius rūpešius. Labiau pasitikėkite žmogumi, kurį mylite, tinka spręsti finansinės problemas. Neržuvys, aplinkinių dėmesys suteiks jėgų ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti, neatsisakykite paviešėti ten, kur esate kviečiami. Taip puiki diena pasirodyti visuomenėje ir priimti svečius.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkurus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir kliento priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurios suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuoto kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinė dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daug daugiausiai nuo 2009-ųjų. Tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavyba smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 0687-49-318.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 25-osios horoskopai. Avinas. Visa diena bus kupina reikalų, tad dirbkite negailėdami savęs, mat kitą dieną gali pristikti jėgų. Šiandien pakaks palankių aplinkybių, kad spėtumėte visur nueiti. Vakaras netinkamas pažinčių mezgimui finansiniams reikalams. Jautis aplankys sėkmė, laukia geros permainos profesinės srityje, sulauksite aplinkinių simpatijų. Jie rodys pagarbų dėmesį. Tai gera proga pokalbiai su žmogumi, nuo kurio priklauso jūsų ateitis pripažinimas. Dvyniai, galbūt ne viskas klostysis taip, kaip norite. Turėkite kantrybės ir jums bus atlyginta. Diena palanki susitikimams su įtakingais žmonėmis. Jei turite skubių reikalų, geriau atidėkite juos rytdienai, mat galite privelti klaidų. Vėžys, kuo labiau planuosite, tuo viskas labiau gali griūti. Šiandien viskas priklausys nuo atsitiktinumų. Gaudykite sėkmę, kadangi ji gali aplankyti jus netikėtai. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas. Jei turite neįspręstų klausimų su savo partneriu ar sutuoktiniu, pas laikas pasiaiškinti. Liūtas, šiandien tinkamas metas spręsti finansines problemas, tvarkyti svarbius verslo reikalus. Pasirašyti sandorius, puikia proga pirkti dovanas, teikti jas draugams, mylimam žmogui. Mergelė, būkite šiandien atidesni savo aplinkinių patarimams, tai padės geriau suvokti galimybės išvysti dar netrastus gabumus. Beje, nevengite atviro pokalbio su sutuoktiniu. Svarstyklės, neapsunkinkite save sudėtingais darbais, šiandien geriau palisėti ir pabūti ramiai. Leiskite savo pasvajoti, gali kilti puikių idėjų. Palanku tvarkyti konfidencialius reikalus susijusius su pinigais, sudėtingus reikalus atidėkite rytdienai. Skorpionas, nors rytas gali nebūti malonus, visgi dienai įsibėgėjus viskas susitvarkys. Daug džiaugsmo gali suteikti ne tik geros naujienos susitikimas ar atsitiktinės pokalbis su draugu. Seksis viskas, kad ir kuo užsiimsite, gerai jausitės visur, kad ir kur atsidursite. Taip pat patiks žmonėms, su kuriais bendrausite. Šaulys, geras laikas užsiimti svarbių dalykinių reikalų tvarkymo. Mokėkite naudotis palankiomis veiklai aplinkybėmis. Tai gera proga rimtam pokalbiui su šefu. Ožiaragis, nepraleiskite šiandien atsiveriančių gerų progų. Tai bus palankus metas tinkamas svarbiems susitikimams. Jūsų įtaka aplinkiniams sparčiai augs, jūs pastebės svarbus asmenys. Galite tikėtis ne tik komplimentų, bet ir naudingų partnerystės pasiūlymų. Vandenis, mažiau dvejonių, nepasitikėjimas likimu, įtarumas pakenks pirmiausiai jums patiems. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas, kasdienius rūpešius. Labiau pasitikėkite žmogumi, kurį mylite, tinka spręsti finansinės problemas. Neržuvys, aplinkinių dėmesį suteiks jėgų ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti, neatsisakykite paviešėti ten, kur esate kviečiami. Tai puikiai diena pasirodyti visuomenėje ir priimti svečius.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkūrus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir klientų priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuoto kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daugiau. Daugiausiai nuo 2009-ųjų, tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavybas smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kyjeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kyjevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Čiamarket parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čiamarket. Greita ir patogu.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06888-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: pneumatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06247 6570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 25-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną bus kupina reikalų, tad dirbkite negalėdami savęs, mat kitą dieną gali pristikti jėgų. Šiandien pakaks palankių aplinkybių, kad spėtumėte visur nueiti. Vakaras netinkamas pažinčių mezgimui finansiniams reikalams. Jautis aplankys sėkmė, laukia geros permainos profesinės srityje, sulauksite aplinkinių simpatijų. Jie rodys pagarbų dėmesį. Tai gera proga pokalbiai su žmogumi, nuo kurio priklauso jūsų ateitis pripažinimas. Dvyniai, galbūt ne viskas klostysis taip, kaip norite. Turėkite kantrybės ir jums bus atlyginta. Diena palanki susitikimams su įtakingais žmonėmis. Jei turite skubių reikalų, geriau atidėkite juos rydienai, mat galite privelti klaidų. Vėžys, kuo labiau planuosite, tuo viskas labiau gali griūti. Šiandien viskas priklausys nuo atsitiktinumų. Gaudykite sėkmę, kadangi ji gali aplankyti jus netikėtai. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas. Jei turite neįspręstų klausimų su savo partneriu ar sutuoktiniu, pats laikas pasiaiškinti. Liūtas, šiandien tinkamas metas spręsti finansines problemas, tvarkyti svarbius verslo reikalus. Pasirašyti sandorius. Puikia proga pirkti dovanas, teikti jas draugams, mylimam žmogui. Mergelė, būkite šiandien atidesni savo aplinkinių patarimams, tai padės geriau suvokti galimybės išvysti dar netrastus gabumus. Beje, nevengite atviro pokalbio su sutuoktiniu. Svarstyklės, neapsunkinkite save sudėtingais darbais, šiandien geriau pailsėti ir pabūti ramiai. Leiskite savo pasvajoti, gali kilti puikių idėjų. Palanku tvarkyti konfidencialius reikalus susijusius su pinigais, sudėtingus reikalus atidėkite rytdienai. Skorpionas, nors rytas gali nebūti malonus, visgi dienai įsibėgėjus viskas susitvarkys. Daug džiaugsmo gali suteikti ne tik geros naujienos susitikimas ar atsitiktinis pokalbis su draugu. Seksis viskas, kad ir kuo užsiimsite. Gerai jausitės visur, kad ir kur atsidursite. Taip pat patiks žmonėms, su kuriais bendrausite. Šaulys, geras laikas užsiimti svarbių dalykinių reikalų tvarkymo. Mokėkite naudotis palankiomis veiklai aplinkybėmis. Tai gera proga rimtam pokalbiui su šefu. Ožiaragis, nepraleiskite šiandien atsiveriančių gerų progų. Tai bus palankus metas tinkamas svarbiems susitikimams. Jūsų įtaka aplinkiniams sparčiai augs, jūs pastebės svarbus asmenys. Galite tikėtis ne tik komplimentų, bet ir naudingų partnerystės pasiūlymų. Vandenis, mažiau dvejonių, nepasitikėjimas likimu, įtarumas pakenks pirmiausiai jums patiems. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas, kasdienius rūpešius. Labiau pasitikėkite žmogumi, kurį mylite, tinka spręsti finansinės problemas. Neržuvys, aplinkinių dėmesys suteiks jėgų ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti, neatsisakykite paviešėti ten, kur esate kviečiami. Tai puiki diena pasirodyti visuomenėje ir priimti svečius.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Šeštadienį Lietuvą nusiaubusios audros padarinius gyventojai jaučia ir šiandien. Kai kur elektros tiekimas jau atkurtas, tačiau dalis gyventojų informuoti, kad elektros gali tekti laukti ir iki šeštadienio. Tiesa, avarijos atveju elektros energijos tiekimo neatkūrus daugiau nei per 72 valandas, vartotojui priklauso kompensacija. Pasak ESO, jos dydis priklauso nuo atjungimo trukmės ir kliento priskaičiuotos persiuntimo paslaugos mokesčių sumos per kalendorinius metus. ESO skaičiuoja, kad jeigu vidutiniam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį, elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Jam priklauso beveik 35 eurų dydžio fiksuoto kompensacijos dedamoji ir 82 centų dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą. Iki rugsėjo pirmosios liko savaitė, o mokyklos tebeieško beveik 300 mokytojų. Regionuose pedagogų pritraukti sunkiausia. Baigusieji studijas lieka dirbti didmiesčiuose. Rajonai konkuruoja tarpusavyje, kas pasiūlys didesnės išmokas ar sumokės už buto nuomą. Tuo tarpu mokyklo vadovai specialistų bando užsiauginti, skatina persikvalifikuoti, ragina grįžti dirbti abiturientus savo buvusius mokinius. Norvegija ir toliau eksploatuos naftos ir dujų telkinius Barenco jūroje, nepaisydama to, kad ES pritarė moratoriumui dėl Arkties angliavandenilių išteklių. Po to, kai 2022-aisiais Rusija pradėjo plataus masto invaziją prieš Ukrainą, Norvegija, kuri nėra ES narė, tapo didžiausia gamtinių dujų tiekėja Europai. Ji patenkina apie 30% viso ES ir Jungtinės karalystės dujų poreikio. 2025-aisiais Norvegijos dujų gavyba beveik pasiekė rekordinį lygį, o naftos buvo išgauta daugiausiai nuo 2009-ųjų, tačiau oficialios prognozės rodo, kad gavybas smarkiai smuks po 2030-ųjų, jeigu nebus rasti ir eksploatuojami nauji telkiniai. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35 šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos, skirtos padėti Ukrainai 2026 ir 2027 gintis nuo Rusijos invazijos. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnio. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono

0: informacijai 0657 84 376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: prognozę.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 25-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną bus kupina reikalų, tad dirbkite negalėdami savęs, mat kitą dieną gali pristikti jėgų. Šiandien pakaks palankio aplinkybių, kad spėtumėte visur nueiti. Vakaras netinkamas pažinčių mezgimui finansiniams reikalams. Jautis aplankys sėkmė, laukia geros permainos profesinės srityje, sulauksite aplinkinių simpatijų. Jie rodys pagarbų dėmesį. Tai gera proga pokalbiai su žmogumi, nuo kurio priklauso jūsų ateitis pripažinimas. Dvyniai, galbūt ne viskas klostysis taip, kaip norite. Turėkite kantrybės ir jums bus atlyginta. Diena palankė susitikimams su įtakingais žmonėmis. Jei turite skubių reikalų, geriau atidėkite juos rydienai, mat galite privelti klaidų. Vėžys, kuo labiau planuosite, tuo viskas labiau gali griūti. Šiandien viskas priklausys nuo atsitiktinumų. Gaudykite sėkmę, kadangi ji gali aplankyti jus netikėtai. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas. Jei turite neįspręstų klausimų su savo partneriu ar sutuoktiniu, pats laikas pasiaiškinti. Liūtas, šiandien tinkamas metas spręsti finansines problemas, tvarkyti svarbius verslo reikalus. Pasirašyti sandorius. Puiki proga pirkti dovanas, teikti jas draugams, mylimam žmogui. Mergelė, būkite šiandien atidesni savo aplinkinių patarimams, tai padės geriau suvokti galimybės išvysti dar netrastus gabumus. Beje, nevengite atviro pokalbio su sutuoktiniu. Svarstyklės, neapsunkinkite save sudėtingais darbais, šiandien geriau pailsėti ir pabūti ramiai. Leiskite savo pasvajoti, gali kilti puikių idėjų. Palanku tvarkyti konfidencialius reikalus susijusius su pinigais, sudėtingus reikalus atidėkite rytdienai. Skorpionas, nors rytas gali nebūti malonus, visgi dienai įsibėgėjus viskas susitvarkys. Daug džiaugsmo gali suteikti ne tik geros naujienos susitikimas ar atsitiktinis pokalbis su draugu. Seksis viskas, kad ir kuo užsiimsite. Gerai jausitės visur, kad ir kur atsidursite. Taip pat patiks žmonėms, su kuriais bendrausite. Šaulys, geras laikas užsiimti svarbių dalykinių reikalų tvarkymo. Mokėkite naudotis palankiomis veiklai aplinkybėmis. Tai gera proga rimtam pokalbiui su šefu. Ožiaragis, nepraleiskite šiandien atsiveriančių gerų progų. Tai bus palankus metas tinkamas svarbiems susitikimams. Jūsų įtaka aplinkiniams sparčiai auks, jūs pastebės svarbus asmenys. Galite tikėtis ne tik komplimentų, bet ir naudingų partnerystės pasiūlymų. Vandenis, mažiau dvejonių, nepasitikėjimas likimu, įtarumas pakenks pirmiausiai jums patiems. Pamirškite nerimą, negeras nuojautas, kasdienius rūpešius. Labiau pasitikėkite žmogumi, kurį mylite, tinka spręsti finansinės problemas. Neržuvys, aplinkinių dėmesys suteiks jėgų ir optimizmo. Priimkite gautus pasiūlymus bendradarbiauti, neatsisakykite paviešėti ten, kur esate kviečiami. Tai puiki diena pasirodyti visuomenėje ir priimti svečius.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldytą medieną, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigia rengti šeimos paketą, kurio ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygą šeimoms auginti vaikus, sako ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Viena iš svarstamų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos, būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms, sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė taip pat teigia, kad į paketą ketinama įtraukti priemonę nesusijusia su ore senatve. Tarp problemų jį skiria daugia vaikų motinų prarandamą stažą dėl vaiko auginimo ir dėl to mažesnės jų pensijas. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33561 skambučio. Tai didžiausias gautų skambučių skaičius per visą bendro pagalbos centro veiklos istoriją. Iki šiol maždaug 9000 skambučių per parą bendrasis pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022-aisiais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Dideli skambučių srautai tradiciškai fiksuojami ir naujųjų metų sutikimo paromis. Paprastai jų sulaukimo apie 8000. Numeriu 112 reikėtų skambinti tada, kai reikalinga skubi pagalba arba situacija kelia realų pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugumui. Apie elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų pranešti ESO telefono numeriu 1852. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuris įkūrusi svarbi Jungtinių Amerikos valstijų bazė Sudos įlankoje. Iranas pagrasino leisti raketas į Jungtinių Amerikos valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas didins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Graikijos gynybos ministerija pranešimo apie raketų sistemos perkelimą nekomentavo. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečių balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100000 rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina 2022-aisiais. Į Suomiją persikėlė daugiau kaip 6000 rusų. Tai buvo didžiausias jų metinis antplūdis nuo Sovietų Sąjungos žlugimo 1991-aisiais. Per 2024-ųjų Rusijos prezidento rinkimus prie ambasados Helsinkyje taip pat buvo surinktas protestas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Gyventojų pateikus pajamų mokesčio deklaraciją gali paaiškėti, kad reikia papildomai sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Įmonė taip pat gali susidurti su finansiniais laikinais finansiniais sunkumais ir nepajėgti laiku įvykdyti mokestinių prievolių. Ką tokiu atveju daryti šiandien laidoje Mokesčių žinyje, kalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taigi, ar tokiais atvejais galima tarti su valstybinė mokesčių inspekcija ir mokėtina sumą išdėstyti dalimis?
5: Iš tiesų taip. Jeigu mokesčių mokėtojas dėl finansinių sunkumų negali visos mokėtinos sumos sumokėti iš karto, jis tokiu atveju gali kreiptis į mokesčių inspekciją ir prašyti mokėjimą atidėti arba išdėstyti dalimis. Susitarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių inspekcijos yra vadinamas mokestinės paskolos sutartimi. Svarbu suprasti ir žinoti, kad mokesčių inspekcija pinigų žmogui ar įmonei nepaskolina. Mokestinė paskola reiškia, kad leidžiama turėti mokestinę skolą, ją sumokėti vėliau arba dalimis pagal suderintą grafiką.
4: Na, o sakykite, kuo skiriasi mokesčio atidėjimas nuo jo išdėstymo?
5: Atidėjimas reiškia, kad visos mokėtinos sumos terminas yra nukeliamas į vėlesnę datą. Pavyzdžiui, žmogus prašo leisti visą skolą sumokėti po kelių mėnesių. O išdėstymas reiškia, kad skola yra suskaidoma į mažesnės įmokas ir mokama pagal grafiką, dažniausiai kas mėnesį. Galima yra prašyti ir mišraus varianto, iš pradžių mokėjimą kuriam laikui atidėti, o vėliau skolą mokėti dalimis. Mokestinės nepriemokos mokėjimas gali būti atidėtas iki 1 metų, o išdėstytas neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. O administracinės baudos mokėjimas gali būti išdėstytas iki 2 metų.
4: Ar mokestinės paskolos gali prašyti tik gyventojai?
5: Ne, dėl jos gali kreiptis tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys. Pavyzdžiui, gyventojas gali prašyti dalimis sumokėti po metinės pajamų deklaracijos apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, žemės mokestį ar kitą mokesčių inspekcijos administruojamą mokestį, o įmonės dažniausiai kreipiasi dėl pridėtinės vertės, pelno mokesčio ar kitų mokesčių mokėjimo išdėstymo. Kiekvienas prašymas yra vertinamas individualiai.
4: Na, sakykit, ar galima kreiptis dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui? Ar pirmiausia reikia tapti skolininku?
5: Laukti, kol mokėjimo terminas praeis, nereikėtų. Jeigu žmogus ar įmonė jau žino, kad mokesčio laiku sumokėti nepavyks, prašymą galima yra pateikti likus nedaugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino. Kuo anksčiau žmogus įvertins savo finansinės galimybės ir kreipsis į mokesčio inspekciją, tuo lengviau bus išvengti tolesnių skolos administravimo veiksmų.
4: Na, o įdomu, kaip tokį prašymą pateikti?
5: Patogiausia tai padaryti prisijungus prie mano VMI. Sistemoje reikia pasirinkti paslaugos, mokesčių atidėjimas ir termino keitimas, mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis ir galiausiai pildyti prašymą. Pačiame prašyme reikia nurodyti, kokią sumą norima atidėti arba išdėstyti, paaiškinti įsiskolinimo priežastis, pateikti informaciją apie kitus turimus įsipareigojimus ir pasirinkti pageidaujamą mokėjimo grafiką.
4: Ar kartu reikia pateikti daug papildomų dokumentų?
5: Iš tiesų tai priklauso nuo skolos dydžio, prašomo laikotarpio ir mokesčių mokėtojo konkrečios situacijos. Gyventojui papildomų dokumentų paprastai nereikia, jeigu mokestinė nepriemoka neviršyje 20 tūkstančių eurų ir ją prašoma lygiomis mėnesinėmis įmokomis išdėstyti neilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Ir jeigu tas gyventojas neturi galiojančios mokestinės paskolos sutarties ir dėl tos skolos anksčiau nebuvo priimtas neigiamas sprendimas. Na, o įmoniai taikoma ta pati 20 tūkstančių eurų riba, tačiau supaprastinta tvarka taikoma tokiu atveju, kai prašoma skolą išdėstyti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, vis dėlto mokesčių inspekcija įvertinusi turimą informaciją gali paprašyti pateikti ir papildomus dokumentus.
4: Pagal ką mokesčių inspekcija sprendžia ar mokestinę paskolą suteikti?
5: Mokestinė paskola nėra suteikiama automatiškai vien pateikus prašymą. Yra vertinama, dėl kokių priežasčių atsirado finansinių sunkumų ir ar jie yra tikrai laikini. Svarbu yra pagrįsti, kad šiuo metu visos sumos sumokėti nepavyksta, tačiau ateityje žmogus ar įmonė turės realių galimybių atsiskaityti pagal siūlomą grafiką. Kitaip tariant, mokėjimo grafikas turi būti ne tik pageidaujamas, bet ir realiai vykdomas.
4: Ar mokestinė paskola gali būti sudaryta dėl bet kokio dydžio skolos?
5: Iš tiesų ne. Mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, jeigu prašoma atidėti arba išdėstyti mažesnę nei 125 eurų skolą. Taip pat svarbu kreiptis laiku. Jeigu skolos išieškojimas yra jau pradėtas, mokestinės paskolos sutarties dėl jo sudaryti nebegalima.
4: Vadinasi, jeigu jau vežimas pajudėjo, tai jau pajudėjo, ar ne, su išieškojimu?
5: Tikrai taip.
4: Žingsnio atgal žengti nebelieka. ar už mokestinę paskolą reikia mokėti palūkanas, juk paskola atrodo turi būti ir apmokestinama kažkaip, ar ne?
5: Taip, už atidėtą arba išdėstytą mokestinę nepriemoką yra skaičiuojamos palūkanos. Nuo 2026 metų rūpiučio pirmos dienos jų dydis yra 0,008% už kiekvieną naudojimosi mokestinę paskolą dieną. Ir jeigu mokėjimai pagal grafiką yra atliekami pavėluotai, tokiu atveju skaičiuojamos padidintos palūkanos, o laiku nesumokėjus pačių palūkanų, skaičiuojami palūkanų delspinigiai. Todėl prieš pasirenkant grafiką svarbu objektyviai įvertinti, kokio dydžio įmokas bus galima mokėti kiekvieną mėnesį. O už mokestinės paskolos sutartį sudaryta dėl administracinės baudos mokėjimo išdėstymo, palūkanos nėra skaičiuojamos.
4: Per kiek laiko žmogus sulaukia mokesčių inspekcijos sprendimo, jeigu kreipiasi dėl mokestinės paskolos sudarimo?
5: Sprendimas paprastai priimamas per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kuomet yra pateikiamas prašymas ir visi jam išnagrinėti reikalingi dokumentai. Priėmus teigiamą sprendimą, mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
4: Na, dabar išduokit paslaptį, kokia pagrindinė nauda yra žmogui arba įmonei sudariusiems mokestinės paskolos sutartį?
5: Svarbiausia tai, kad atsiranda aiškus ir realus atsiskaitimo su valstybe planas. Sudarius mokestinės paskolos sutartį, sutartyje nurodytos mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas yra sustabdomas. Tačiau sutartį būtina vykdyti. Įmokas ir palūkanas reikia mokėti nustatytomis datomis. Jeigu matoma, kad susitarimo vykdyti nepavyks, tuomet nereikėtų laukti, kol susikaups naujų skolų, rekomenduojame kuo anksčiau kreiptis į mokesčių inspekciją.
4: Na, dabar trumpai. Koks yra svarbiausias patarimas klausytojams?
5: Jeigu matote, kad mokesčio iki nustatyto termino sumokėjimo sumokėti negalėsite, problemos tikrai nereikėtų ignoruoti. Prisijunkite prie mano VMI, pasitikrinkite turimas prievolės, įvertinkite, kokio dydžio įmokas galėtumėte mokėti ir pateikite drąsiai prašymą dėl mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.
4: Na kągi, dėkoju už pokalbį. Kaip matome, mokestinė paskola gali padėti įveikti laikinus finansinius sunkumus. Tačiau svarbiausia – pasirinkti tokį mokėjimo grafiką, kurio bus galima nuosekliai laikytis.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Reklama. Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
6: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis. Birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite.
8: Urmo bazė per pigę Telšiuose, kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Instagram'as Radio Stoties Facebook paskyroje Radio Stoties XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Su puikiai Kauno Žalgirio komandoje pritapusi Nigelė Williamsų Gosa vadovybė ketina ilgam susieti ateityje. Sutartis 31-erių amerikietį Žalgirį gali saugoti iki 2029-ųjų. Teigiama, kad tarp sezono metu sutartyje turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų žaidėjui išvykti. Šiuo metu žaidėjas turi garantuotą sutartį artėjančiam sezonui, o 2027-28 sezonui yra numatyta abipusė sąlyga bendradarbiavimą pratesti. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai pirmadienį Utenoje 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano Wolverines komandą. Šią naktį už Atlanto susitiko pirmą vietą WNBA lygoje užimantis Minnesotos Lynx klubas ir antroje vietoje žengianti Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Justė Jocytė. Lyderių dvikovą laimėjo Valkyrijos, o lietuvė ant parketo pasirodė rungtynių pabaigoje. Išvyko žaidusi Valkyrijos komanda pergalė šventė rezultatu 80-66. 28-ame top lygos turė susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios ekipos. Dėl medalių kovojantys Transinvest futbolininkai palaužė turnyro lentelės apačioje esančių Šiaulius rezultatu 3-0. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinę sezoną didžio kirčio turnyro atranką. 20-erių lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kiljeną Felbauchą. Antrajame atrankos etape Lietuvos tenisininkas susitiks su italo Marko Čečenato ir brito Liamo Brody poros laimėtoju. Kad patektų į pagrindinę su US Open

0: реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 06 22 27 553.

0: prie kavos puodelio.
1: Everesto regione uždrausta naudoti vienkartinius plastikinius gaminius, siekiant sumažinti didelius kiekius šiukšlių, paliekamų keliautojų ir alpinistų, pranešė Nepalo valdžia. Šiemet Everestė aukščiausioje mūsų planetos viršukalnyje apsilankė rekordiškai daug alpinistų, o per vyriausybės pradėtą švarinimos iniciatyvą taip pat buvo surinkta daugiau nei 10 tonų atliekų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigia rengti šeimos paketą, kurio ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygas šeimoms auginti vaikus, sako ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Viena iš svarstomų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos, būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė taip pat teigia, kad į paketą ketinama įtraukti priemonę nesusijusia su ore senatve. Tarp problemų jį skiria daugia vaikų motinų prarandamą stažą dėl vaiko auginimo ir dėl to mažesnės jų pensijas. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33561 skambučio. Tai didžiausias gautų skambučių skaičius per visą bendro pagalbos centro veiklos istoriją. Iki šiol maždaug 9000 skambučių per parą bendrasis pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022-aisiais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Dideli skambučių srautai tradiciškai fiksuojami ir naujųjų metų sutikimo paromis. Paprastai jų sulaukimo apie 8000. Numeriu 112 reikėtų skambinti tada, kai reikalinga skubi pagalba arba situacija kelia realų pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugumui. Apie elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų pranešti ESO telefono numeriu 1852. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpato salos į Kretą, kuri įsikūrusi svarbi Jungtinių Amerikos valstijų bazė Sudos įlankoje. Iranas pagrasino leisti raketas į Jungtinių Amerikos valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas didins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Graikijos gynybos ministerija pranešimo apie raketų sistemos perkelimą nekomentavo. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečių balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100 000 rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina 2022-aisiais. Į Suomiją persikėlė daugiau kaip 6000 rusų. Tai buvo didžiausias jų metinis antplūdis nuo Sovietų Sąjungos žlugimo 1991-aisiais. Per 2024-ųjų Rusijos prezidento rinkimus prie ambasados Helsinkyje taip pat buvo surinktas protestas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros žemės ūkio ministerija mato pagrindą svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimo visos šalies mastu, sako ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Šeštadienį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė pranešimo apie paukščių gaišimą viename paukštyne. Šeštadienio rytą gautas pranešimas iš Pauliaus Vaicekausko ūkio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kad dėl sutrikos elektros tiekimo sutriko ventiliacija ir prasidėjo staigus paukščių gaišimas. Šiuo metu ūkis aiškinasi elektros sutrikimo ir alternatyvos energijos šaltinio nesuveikimo priežastis. Tyrimas tęsiamas. Parlamentaras Arvydas Anušauskas teikė valstybinių pensijų įstatymo pataisą, kurie siūlo leisti daugiavaikėms motinoms tremtinėms vienu metu gauti dvi valstybinės pensijas – nukentėjusių asmenų ir antrojo laipsnio. Pasak Anušausko, šiuo metu įstatymas numato, kad teisė į kelias valstybinės pensijas turinčiam asmenį mokama tik viena jo pasirinkta pensija, tačiau tai jo teigimu nėra logiška. Lietuva nusiaubus audrai iki šiol neveikia įmonės oro navigacija oro stebėjimo sistema, sako susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Tiesa, anot jo sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Pasak susisiekimo ministro, jis iškart pavedė oro navigacijai kontaktuoti su Lietuvos radio ir televizijos centru dėl galimybės perkelti oro stebėjimo įrenginius į bokštus, kuriuose energija yra tiekiama nepriklausomai nuo tinklo sutrikimų. Šeštadienį šalyje praūžus audra paveikė daugiau kaip 400 km gilių žinkelių ruožą ir 8000 keleivių, sako susisiekimo ministras. Pasak jo, per pastarąsias dvi paras traukinių eismas buvo atstatytas, tačiau dar ne visur atkurtas elektros tiekimas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Supuikiai Kauno Žalgirio komandoje pritapusi Nigelė Williamsų Gosų vadovybė ketina ilgam susieti ateityje. Sutartis 31-erių amerikietį Žalgirį gali saugoti iki 2029-ųjų. Teigiama, kad tarp sezono metu sutartyje turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų žaidėjui išvykti. Šiuo metu žaidėjas turi garantuotą sutartį artėjančiam sezonui, o 2027-28 sezonui yra numatyta abipusė sąlyga bendradarbiavimą pratesti. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai pirmadienį Utenoje 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano Wolverines komandą. Šią naktį už Atlanto susitiko pirmą vietą WNBA lygoje užimantis Minnesotos Lynx klubas ir antroje vietoje žengianti Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Justė Jocytė. Lyderių dvikovą laimėjo Valkyrijos, o lietuvė ant parketo pasirodė rungtynių pabaigoje. Išvyko žaidusi Valkyrijos komanda pergalė šventė rezultatu 80-66. 28-ajame top lygos turė susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios ekipos. Dėl medalių kovojantys Transinvest futbolininkai palaužė turnyro lentelės apačioje esančių Šiaulius rezultatu 3-0. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinę sezoną didžio kirčio turnyro atranką. 20-erių lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė Šveicarą Kiljaną Felbauchą. Antrajame atrankos etape Lietuvos tenisininkas

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieskonių pasaulyje vyrauja savos tendencijos, o bene ryškiausia jų pastaruoju metu suspindusi ciberžolės žvaigždė. Šis imbierinių šeimai priklausantis augalas nuolat patenka į sveikatai naudingiausių produktų sąrašus ir jau yra pamėgtas sveikos mitybos entuziastų visame pasaulyje. Šio prieskonio vartojimo banga neaplenkė ir Lietuvos. Prekybininkų teigimu ciberžolės pardavimai per paskutinius metus stipriai šoko viršų ir iškėlė šį prieskonį populiariausių tretuką. Ciberžolė rytų virtuvėje ir medicinoje yra naudojama jau daugiau kaip 2000 metų. Šis prieskoninis augalas itin populiarus Indijoje. Manoma, kad ciberžolėje esantis kurkuminas turi daug organizmui naudingų savybių. Tai smegenų veiklą gerinanti, antiuždegiminių savybių turinti ir antioksidantų kiekį organizme didinanti medžiaga.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigia rengti šeimos paketą, kurio ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygą šeimoms auginti vaikus, sako ministrė Inga Ruginienė. Anot jos, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Viena iš svarstamų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos – būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms, sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė taip pat teigia, kad į paketą ketinama įtraukti priemonės nesusijusia su oria senatve. Tarp problemų jį skiria daugia vaikų motinų prarandamą stažą dėl vaiko auginimo ir dėl to mažesnės jų pensijas. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą pasiekė audra, sulaukė 33,561 skambučio. Tai didžiausias gautų skambučių skaičius per visą bendro pagalbos centro veiklos istoriją. Iki šiol maždaug 9,000 skambučių per parą bendrasis pagalbos centras yra sulaukęs tik išskirtiniu metu. Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos ir 2022-aisiais prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą. Didelis skambučių srautai tradiciškai fiksuojami ir naujųjų metų sutikimo paromis. Paprastai jų sulaukimo apie 8,000. Numeriu 112 reikėtų skambinti tada, kai reikalinga skubi pagalba arba situacija kelia realų pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar saugumui. Apie elektros tiekimo sutrikimus gyventojai turėtų pranešti ESO telefono numeriu 1852. Reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Europoje, Graikijos kariuomenė perkelė vieną iš savo Patriot raketų perėmimo sistemų į Kretos salą. Ši sistema buvo perkelta iš rytinės Karpatos salos į Kretą, kuris įkūrusi svarbi Jungtinių Amerikos valstijų bazė Sudos įlankoje. Iranas pagrasino leisti raketas į Jungtinių Amerikos valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas didins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Graikijos gynybos ministerija pranešimo apie raketų sistemos perkelimą nekomentavo. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20-ąją, kai Rusijos piliečio balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas, teigiama Suomijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suomijos policija demonstracijų iš anksto nedraudžia. Suomijoje gyvena apie 100,000 rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją Ukraina 2022-aisiais. Į Suomiją persikėlė daugiau kaip 6,000 rusų. Tai buvo didžiausias jų metinis antplūdis nuo Sovietų sąjungos žlugimo 1991-aisiais. Per 2024-ųjų Rusijos prezidento rinkimus prie ambasados Helsinkyje taip pat buvo surinktas protestas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis daugelį Lietuvos vietų. Vakarinių krypčių vėjas sieks 6-11 metrų per sekundę. Dieną šils iki 18-21 laipsnio. Trečiadienio naktis bus be lietaus, tačiau vietomis nusidrieks rūkai. Dieną šiek tiek palis. Naktį temperatūra sieks 7-11, dieną oras šils iki 19-22 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 7-12, dieną 20-23 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Po savaitgalį Lietuvą nusiaubusios audros Žemės ūkio ministerija mato pagrindą svarstyti ekstremaliosios situacijos paskelbimo visos šalies mastu, sako ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių. Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų. Šeštadienį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sulaukė pranešimo apie paukščių gaišimą viename paukštyne. Šeštadienio rytą gautas pranešimas iš Pauliaus Vaicekausko ūkio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kad dėl sutrikos elektros tiekimo sutriko ventiliacija ir prasidėjo staigus paukščių gaišimas. Šiuo metu ūkis aiškinasi elektros sutrikimo ir alternatyvos energijos šaltinio nesuveikimo priežastis. Tyrimas tęsiamas. Parlamentaras Arvydas Anušauskas teikia valstybinių pensijų įstatymo pataisą, kurie siūlo leisti daugiavaikiams motinoms tremtinėms vienu metu gauti dvi valstybinės pensijas – nukentėjusių asmenų ir antrojo laipsnio. Pasak Anušausko, šiuo metu įstatymas numato, kad teisė į kelias valstybinės pensijas turinčiam asmenį mokama tik viena jo pasirinkta pensija, tačiau tai jo teigimu nėra logiška. Lietuva nusiaubus audrai iki šiol neveikia įmonės oro navigacija oro stebėjimo sistema, sako susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Tiesa, anot jo sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Pasak susisiekimo ministro, jis iškart pavedė oro navigacijai kontaktuoti su Lietuvos radio ir televizijos centru dėl galimybės perkelti oro stebėjimo įrenginius į bokštus, kuriuose energija yra tiekiama nepriklausomai nuo tinklo sutrikimų. Šeštadienį šalyje praūžus audra paveikė daugiau kaip 400 km gilių. Žinkelių ruožą ir 8000 keleivių, sako susisiekimo ministras. Pasak jo, per pastarąsias dvi paras traukinių eismas buvo atstatytas, tačiau dar ne visur atkurtas elektros tiekimas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratų.

0: metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06-636-09-99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 06 22 27 553.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kasdien susidurime su daug įvairių dirgiklių iš aplinkos. Internetas, televizija, triukšmas. Jie net nejuntant trukdo taip efektyviai, kaip galėtume dirbti. Spręsti problemas, ilsėtis, galiausiai išgirsti save. Dėl to kiekvienam verta kasdien rasti bent keletą minučių pabūti vienam.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šios šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Gitano Nausėdos, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šalį tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kijevą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios greuno daugiabučius ir nusineša dešimtis sostinės gyventų gyvybių. Gitanas Nausėda akcentavo būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą karinę, humanitarinę ir finansinę paramą Ukrainai. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami senjorų piknikai. Šiemet įvyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surinkti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausia per visą 4 metų istoriją. Todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtojo vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Antradienį naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Remiantis šiais pranešimais, iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Apie 2:10 pranešta, kad Novošachtinske tariamai įvyko ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą. Šiek tiek vėliau apie 3:40 buvo atakuotas Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose, rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli Afipskio naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobilių telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Su puikiai Kauno Žalgirio komandoje pritapusi Nigelė Williams Ugoso vadovybė ketina ilgam susieti ateityje. Sutartis 31 amerikietį Žalgirį gali saugoti iki 2029-ųjų. Teigiama, kad tarp sezono metu sutartyje turėtų būti numatytos išpirkos, kurios leistų žaidėjui išvykti. Šiuo metu žaidėjas turi garantuotą sutartį artėjančiam sezonui, o 2027-28 sezonui yra numatyta abipusė sąlyga bendradarbiavimo pratesti. Lietuvos rezervinė vyrų krepšinio rinktinė pergalingai baigė vasaros darbus. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai pirmadienį Utenoje 82-77 įveikė praėjusio sezono NCAA čempionę Michigano Wolverines komandą. Šiąnakt už Atlanto susitiko pirmą vietą WNBA lygoje užimantis Minnesotos Lynx klubas ir antroje vietoje žengianti Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Justė Jocytė. Lyderių dvikovą laimėjo Valkyrijos, o lietuvė ant parketo pasirodė rungtynių pabaigoje. Išvyko žaidusi Valkyrijos komanda pergalę šventė rezultatu 80-66. 28-ame top lygos turė susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios ekipos. Dėl medalių kovojantys Transinvest futbolininkai palaužė turnyro lentelės apačioje esančius Šiaulius rezultatu 3-0. Vilius Gaubas pergalingai pradėjo paskutinę sezoną didžio kirčio turnyro atranką. 21-erių lietuvis Niujorke 6-3-7-6 įveikė šveicarą Kiljeną Felbauchą. Antrajame atrankos etape Lietuvos tenisininkas susitiks su italo Marko Čečenato ir brito Liamo Brody poros laimėtoju. Kad patektų į pagrindinės US Open varžybas, Gaubui dar reikia laimėti du susitikimus. Šiemet Gaubas jau sėkmingai įveikė Vimbldono atranką ir pateko į pagrindinį šio didžio kirčio turnyro etapą.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ar pastebėjote, kad kai renkatės kokio dydžio kavos puodelį pirksite, dažniausiai pasirenkate didžiausią. Kai galite rinktis mažą, vidutinį ar didžiausią, dažniau pasirenkate didžiausią, kuris yra ir brangiausias. Prekybininkai gudrus. Vidutinio dydžio puodelis dažniausiai kainuoja beveik tiek pat, kiek ir didelis. Tad jums atrodo, kad jį pirkti apsimoka labiausiai. Tai vadinama masalo efektu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau, nu žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šio šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Gitano Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šalį tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kijevą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios greuno daugiabučius ir nusineša 10 sostinės gyventų gyvybių. Gitanas Nausėda akcentavo būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą karinę, humanitarinę ir finansinę paramą Ukrainai. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami senjorų piknikai. Šiemet įvyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surinkti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtų vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Antradienį naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Remiantis šiais pranešimais, iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Apie 2:10 pranešta, kad Novošachtinske tariamai įvyko ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą. Šiek tiek vėliau apie 3:40 buvo atakuotas Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli Afipskio naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XX.

0: reklama.
1: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijos stotis XXL FM.
5: Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le...

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Prie kavos puodelio.
1: Net jei elektroninę cigaretę užsirūkėte pirmą kartą, jūsų kraujotakai tai padaro tam tikrą įtaką. Pavyzdžiui, sutrikdo kraujotaką šlaunies arterijoje, po kurio laiko kraujotaka atsistato. Tačiau jei žmogus nuolat rūko elektroninės cigaretės, organizmas nespėja atsistatyti, o su laiku tai gali turėti negrįžtamų pasekmių.
0: Prie kavos puodelio.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve dalyvavo Ukrainos nepriklausomybės 35-osioms metinėms skirtuose renginiuose, kur šios šalies lyderis Volodymyras Zelenskis jam įteikė Ukrainos laisvės ordiną. Pasak Gitano Nausėdo, šis apdovanojimas priklauso visiems Lietuvos žmonėms už nepaliaujamą paramą ir nenuilstamą palaikymą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad nepriklausomybės metinės minimo šalį tęsiant kovą su Kremliaus agresija, todėl šis sukaktis įgyja ypatingą reikšmę. Pastarosiomis savaitėmis Rusija Kijevą apšaudo balistinėmis raketomis, kurios greuno daugiabučius ir nusineša dešimtis sostinės gyventų gyvybių. Gitanas Nausėda akcentavo būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą karinę, humanitarinę ir finansinę paramą Ukrainai. Skirtingose Lietuvos vietose antradienį prasideda nemokami senjorų piknikai. Šiemet įvyks 18 šalies miestų. Organizatorių teigimu, kol vasarą miestų parkai prisipildo koncertų ir festivalių, dalį vyresnio amžiaus žmonių šis metų laikas praeina gerokai tyliau. Todėl ši iniciatyva primena, kad švęsti gyvenimo verta bet kuriame amžiuje. Pirmieji piknikai antradienį vyks Jonavoje, Pasvalyje, Lazdijuose, Kuršėnuose, Plungėje, Gargžduose, Palangoje, Kelmėje ir Vilkijoje. Ketvirtadienį renginiai bus surinkti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškėje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Organizatorių teigimu, šių metų piknikai didžiausi per visą 4 metų istoriją. Todėl išaugęs miestų skaičius ir kasmet gausėjanti bendruomenė rodo, kad senjorams reikia ne pasyvaus stebėtų vaidmens, o gyvo susitikimo ir erdvės saviraiškai. Antradienį naktį Rusijos Krasnodaro kraštas ir Rostovo sritis vėl tapo atakų taikiniu. Remiantis šiais pranešimais, iš pradžių ataka buvo nukreipta į Rostovo sritį. Apie 2:10 pranešta, kad Novošachtinske tariamai įvyko ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą. Šiek tiek vėliau apie 3:40 buvo atakuotas Krasnodaro kraštas. Komentuodami viešuosiuose puslapiuose rusai pranešė apie ataką ir sprogimus, po kurių netoli Afipskio naftos perdirbimo gamyklos kilo gaisras. Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad nuo naujų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepą Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų, taip suduodamas smūgį prezidentui Emmanueliui Macronui, kuris rėmė šią priemonę. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžuose, mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Vis daugiau šalių imasi priemonę apriboti prieigą prie socialinių tinklų, atsižvelgdamos į įspėjimus dėl jų žalingo poveikio vaikams.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kasdien susidurime su daug įvairių dirgiklių iš aplinkos. Internetas, televizija, triukšmas. Jie net nejuntant trukdo taip efektyviai, kaip galėtume dirbti. Spręsti problemas, ilsėtis, galiausiai išgirsti save. Dėl to kiekvienam verta kasdien rasti bent keletą minučių pabūti vienam.
0: Prie kavos puodelio.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamąsias dalis. Išrašome pažymas, sąžiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjusi su Turkijos prezidentu ir aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei gynybos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO, Rusijos karą prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykius bei saugumo situaciją artimų rytų regione. Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos interesuotumą glaudesnį bendradarbiavimo su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimo, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius. Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvišalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus, išreiškė pasirengimą 2027-aisiais surengti kitą tokį posėdį. Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybės gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos kaip energetikos, transporto ir logistikos centro reikšmę bei galimybę stiprinti jungtis Baltijos juodosios jūros Turkijos ašyje. Mažiems žuvusių keliuose nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Susisiekimo ministerijos duomenimis sužeisto elektrinio paspirtukų vairuotojų padaugėjo 65%, nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų yra nepilnamečiai. Iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4%, nuo 387 iki 403, taip pat 24% padaugėjo prieš priešinių susidūrimų, o motociklų vairuotojų sukeltų tokio eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto. Ukraina suteiks Didžiajai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Londono teigimu šis susitarimas padės apsaugoti karinės bazės ir kitas vietas. Duomenų rinkinys žinomas kaip keršytojai šiuo metu naudojamas mokyti autonominės Ukrainos dronus. Londonas, pavadinęs duomenis aukso kasykla, teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šių duomenų rinkinį oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai. Tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Tesla Kinijoje atšaukė beveik 3 milijonus automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubia atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. 8 Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų. Atšauktos automobilis yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, kurių spalva panaši salono, todėl jie sunku pastebėti ir valdyti skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija. Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias žymes prie rankinėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
5: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjusi su Turkijos prezidentu ir aptarė dvišalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei gynybos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO, Rusijos karą prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykius bei saugumo situaciją artimų rytų regione. Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos interesuotumą glaudesnio bendradarbiavimo su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimo, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius. Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvišalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus, išreiškė pasirengimą 2027-aisiais surinkti kitą tokį posėdį. Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybės gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos kaip energetikos, transporto ir logistikos centro reikšmę bei galimybę stiprinti jungtis Baltijos juodosios jūros Turkijos ašyje. Mažiems žuvusių keliuose nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Susisiekimo ministerijos duomenimis sužeisto elektrinio paspirtuko vairuotojų padaugėjo 65%, nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų yra nepilnamečiai. Iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4%, nuo 387 iki 403, taip pat 24% padaugėjo prieš priešinių susidūrimų, o motociklo vairuotojų sukeltų tokio eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto. Ukraina suteiks Didžiai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Londono teigimu šis susitarimas padės apsaugoti karinės bazės ir kitas vietas. Duomenų rinkinys žinomas kaip keršytojai šiuo metu naudojamas mokyti autonominės Ukrainos dronus. Londonas pavadinęs duomenis aukso kasykla teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šių duomenų rinkinį oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai. Tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Tesla Kinijoje atšaukė beveik 3 milijonus automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubiu atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. 8 Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų. Atšauktos automobilės yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, kurių spalva panaši į salono, todėl jie sunku pastebėti ir valdyti skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija. Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias mes prie rankinėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: puslapyje. Radio stotis XXL FM.
1: Reklama.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilis. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių nori.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjusi su Turkijos prezidentu ir aptarė dvi šalių politinių ir ekonominių santykių stiprinimą, ypač gynybos bei gynybos pramonės srityse, bendradarbiavimo NATO, Rusijos karą prieš Ukrainą, ES ir Turkijos santykius bei saugumo situaciją artimų rytų regione. Vyriausybės vadovas pabrėžė Lietuvos interesuotumą glaudesnį bendradarbiavimo su Turkija gynybos pramonės srityje ir konkrečių bendrų iniciatyvų plėtojimo, įskaitant glaudesnius abiejų šalių gynybos pramonės ryšius. Pokalbio metu taip pat aptartas didelis potencialas plėsti dvi šalius ekonominius ryšius. Skelbiama, kad Lietuva atsižvelgdama į gegužę Stambule vykusio antrojo Lietuvos ir Turkijos jungtinės ekonomikos ir prekybos komisijos posėdžio rezultatus, išreiškė pasirengimą 2027-aisiais surinkti kitą tokį posėdį. Ministras pirmininkas išskyrė bendradarbiavimo galimybės gyvybės mokslų, lazerių, puslaidininkių, dirbtinio intelekto, finansinių technologijų, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Jis taip pat pabrėžė augančią strateginę Turkijos kaip energetikos, transporto ir logistikos centro reikšmę bei galimybę stiprinti jungtis Baltijos juodosios jūros Turkijos ašyje. Mažiems žuvusių keliuose nerima kelia augantis prieš priešinių susidūrimų motociklų įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius, pranešė susisiekimo ministerija. Vyriausybėje vykusiame valstybės eismo saugumo komisijos posėdyje aptarta eismo saugumo situacija Lietuvoje ir pirmųjų 7 šių metų mėnesių avaringumo tendencijos. Nutarta peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomą registravimą ir stiprinti kontrolę. Susisiekimo ministerijos duomenimis sužeisto elektrinio paspirtuko vairuotojų padaugėjo 65%, nuo 77 pernai iki 127 šiemet. Daugiau nei pusė sužeistų yra nepilnamečiai. Iš viso eismo įvykiuose sužeistų nepilnamečių skaičius išaugo 4%, nuo 387 iki 403, taip pat 24% padaugėjo prieš priešinių susidūrimų, o motociklo vairuotojų sukeltų tokio eismo įvykių skaičius išaugo 2,7 karto. Ukraina suteiks Didžiajai Britanijai prieigą prie dirbtinio intelekto duomenų rinkinio, kuriame yra milijonai mūšio lauko vaizdų, pranešė Jungtinės karalystės vyriausybė. Londono teigimu šis susitarimas padės apsaugoti karinės bazės ir kitas vietas. Duomenų rinkinys žinomas kaip keršytojai šiuo metu naudojamas mokyti autonominės Ukrainos dronus. Londonas, pavadinęs duomenis aukso kasykla, teigė, kad galiausiai galėtų panaudoti šių duomenų rinkinį oro uostų, kalėjimų ir net geležinkelių bei elektrinių apsaugai. Tačiau išsamesnės informacijos nepateikė. Tesla Kinijoje atšaukė beveik 3 milijonus automobilių, kurių vidinės durų rankenėlės skubiu atveju gali trukdyti žmogui išlipti iš savo transporto priemonės, pranešė Pekino nacionalinė rinkos priežiūros institucija. 8 Kinijos automobilių gamintojai taip pat ėmėsi atšaukimų dėl panašių saugos rizikų. Atšauktos automobilius yra vidinės avarinės mechaninės rankenėlės, kurių spalva panaši į salono, todėl jas sunku pastebėti ir valdyti skubiais atvejais, nurodė priežiūros institucija. Įmonės pasiūlė nemokamai pridėti įspėjamąsias žymes prie rankenėlių, o kai kurios nurodė, kad nuotoliniu būdu atnaujins programinę įrangą, įskaitant langų nuleidimą po avarijos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

savus gražumą atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...